0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: سكالي لي غير المغضوب
0: غير المغضوب
1: عليهم. تبال سكي لقي كأغين تو تبال سكي لقي dia geseran tu kira cuma dia tak cukup tebal. Ghairil maru. Maru. Tak maru tu.
0: Pena ke? Ghairil maru.
1: Sikit lagi. Dia kurang tebal yang tu. Ghairil maru. Maru.
0: Waladdallin.
1: Sekali lagi. Ghairil maru tu.
0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Kurang jadilah, kurang jadi ya, Syed Zahri. Sayang satu tu ya. Dia macam mana?
0: Mar.
1: Dia tak cukup tebal. Yang tu ya dia punya masalah dia.
0: Kau cuba tak bunyi tu masa.
1: Ghairil maru.
0: Mau.
1: Tu macam tu.
0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Tu nak tebal dah sikit. Dia kena tebalkan sebab dia huruf tebal.
0: Mau, dia kena mau.
1: Mau itu. Kena dia angkat. Jangan mau. Yang tu dia dia kena angkat pangkat lidah tu.
0: غير المغضوب.
1: Ya, betul.
0: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Okay, baik, Mahdi.
2: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Ya, Kak Zai.
2: Ya, Kak Zai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Zai, boleh mula dah kita. Ya, betul. Surah Al-Fatihah.
3: Baca Al-Fatihah.
2: Silakan.
3: Kak Zai, jumpa Ana.
1: Ya.
3: Dengar. إِنَّكَ نَعْبُدُ وَإِنَّكَ نَسْتَعِينُ.
1: Sekali lagi. إِيَّكَ نَعْبُدُ.
3: Ya?
1: Sekali lagi.
3: Apa dah?
1: إِيَّكَ نَعْبُدُ. Ayat tu ulang sekali lagi.
3: إِيَّكَ نَعْبُدُ وَإِنَّكَ نَسْتَعِينُ.
1: Kak Zai kena jaga. Kak, iyyaka na. Huruf na tu, na bagi atas tu. Jangan.
3: Tanya.
1: Dia bunyi nea. Dia bunyi macam, dia tak bunyi na, dia bunyi ne.
3: Ha.
1: Kena jaga, kena bunyi na. Na'budu.
3: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Tu okey sikit. Okey. Teruskan. Okey, masuk dalam sok tu.
3: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Ya. Boleh.
3: Boleh.
1: Sekali lagi.
3: Sirat al-ladhina an'amta 'alayhim.
1: Okey. Okey, boleh.
3: Ya?
1: Boleh.
3: Ghairil maghdubi 'alayhim.
1: Okey, Kak Zai kena jaga nak masuk dalam huruf tu jangan masuk lambat. Masuk cepat.
3: Mampu
1: kita
3: masuk
1: urut
3: cepat.
1: Ha, masuk urut cepat. Contoh saya bagi. Ghairil maghdu. Masuk tu. Maghdu biya. Ha. Satu situ pun sama juga. Masuk tu. Waladdo. Ha, masuk tu. Jangan waladdo. Dia lambat.
3: Waladdo.
1: Ha, macam tu. Ya. Ha, kena masuk cepat macam tu. Amin.
2: Ya, amin. Ya, ya, ya, sadaqa Allah azim.
1: Ya, ya.
2: Ya, ya.
1: Ha, kita masuk juzuk Asyid Filam.
2: Sama-sama. Ya, ya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Siapa di sana?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tu?
1: Maklong Ah.
2: Baik. Maklong Ah. Silakan Maklong Ah, boleh mula dah. Kita hari ni dengan surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 7 nah.
4: Ya.
2: Silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين.
1: Sekali lagi Maklong, sekali lagi terputus tak tadi. Sekali lagi. إياك نعبد
4: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: Okay.
4: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين. Panjang nak maklum ni. Okey, sekali lagi. Siratal ladzina an'am. Ada huruf tak apa jelas tadi. Sekali lagi.